0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Radio Skive her med Calvin Harris og Dua Lipa, og det var selvfølgelig med One Kiss. 12 minutter til klokken, den er 7. Jeg er Jan Bjerg, står også på den anden side klokken 7 med time 2 her af din morgen. Lige nu der er der toner fra Jonah Blacksmith, og selvfølgelig også sangerinden Mektes, og det er med Saw You Dancing. Godmorgen.

Skive. Sommer, sol og shorts. Det her er Sommer Vibes på Radio Skive. Skive. Det her er Sommer Vibes. Station. Mere musik.

Skive. Sommer, sol og shorts. Det her er Sommer Vibes på Radio Skive. Det her er Sommer Vibes. Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 22.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.